sitter här och lyssnar på något gammalt regn. Sliter ut en gråtlåt

mij was stemplat. Från igår sitter här och blänger på någon gammal bil. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår.

sitter här och torkar bort någon gammal tår. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om allt